свободних назору. Било і все емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран.